0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Ota, Roheline, söitämme! Kollane?

0: lastele Lemmik Raadio, Raadio Kids on.
1: Ma olen püüdnud mõista, miks on läinud nii, et jälle langen sinna.

0: oma viska viseks valin. Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbikuningas on minu taat. Ma ise olen juhalles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat.
1: Andi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on tänagi mitmel pool hooti vihmane, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja jätkuvalt püsib päikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, ranniku liiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks täna jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Pärnus on sooja 11, Tartus 12 kraadi.
1: Laadukid sound.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cock Dust Treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kid Zone.
4: Poisid siia! Rivistage ennud üles!
5: Esimene!
6: Teine!
7: Kolmas!
4: Tore! Nüüd algab lõbus ja seltskondlik laulumäng Tõnd!

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda. Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad? Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ilm on tänagi mitmel pool hooti vihmane, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja jätkuvalt püsib äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks täna jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Pärnus on sooja 11, Tartus 12 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: kotid kui ka hiired on peamiselt videviku ja öise aktiivsusega loomad. Päevasel ajal valguse kätte reeglina tulevad maapinnale need rotid ja reeglina on isased rotid, kelle sotsiaalne positsioon jätab soovida. Ei ole kõige kõrge. Kuid sellised isased, kes nõvad ei oma õigust võtta head toitu ja seda teha öösel, kui kõik see võimas rottide nobiliteet ja loomulikult keskklass ja jõukas tallurahvas. Ja. Kõik nad paresti toituvad seal prügimäel. Ja. Nii et tuleb päevasel ajal midagi teha. Prügikaste inspekteerida, joosta maa peal, võibolla saab siin ja seal või seal mingisugust rasukest hamba alla. Need loomad muidugi peavad olema väga julged. Võib öelda jultunud lausa. ja seda nad tegelikult on. Nälg on, sõbrad. Nutad aga, ronid maalt välja ja otsid endale midagi hamba alla. Nüüd aga suhtlevad rotid ja hiired enamasti ultrahelide diapasoonis. Mida nad teevad? Kindlate sagedustega on pojakeste häälitsused ultraheli, millega nad kogu aeg peavad sided emaga. Ja see on ema jaoks üli tähtis märgiline heli. Kui vilepill rotipüüdjal on selline, et see teeb näiteks ahastust tundva rotipoja kutsungi häält, siis emarott loomulikult läheb sinna, mida üld emarott. Isased lähevad ka, aga isased reaktsioon väikeste poegade häälitsusele, appi hüüjatele, eks ole, reeglina on seotud otseselt nende pojakeste emade häälitsustega. Nii et
1: emme appi!
0: Ja kohe emme kõlab vastu, tulen, juba tulen. Kui seda emme häält on kuulda, isased ei muretse. Kui aga seda häält kuulda ei ole, lapsed kutsuvad emme appi ja emme vastust kuulda ei ole. Kuigivõrd veenvalt, kuigivõrd ulatuslikul alal, siis isased hakkavad reageerima hoopis teistmoodi. Lähevad järele vaatama, mis toimub.
2: Loomult loom.
3: Radio Kids Zone.

0: Tänagi sajab mitmel pool hoovihma, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja jätkuvalt püsib äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb täna 14-19 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 12 graadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kidzone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
0: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Raadio Kidzone.

Hastane, kusura bakma, hastane. Hastane.

0: mänguhuvilised , siin on midagi teile . midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia . hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
1: raadio Kids Zone .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen Karl Karklasist .
3: ja mina olen Anastasia .
2: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd .
3: nii täkkeparandused ,
2: klaasivahetused
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
2: nii et kui sul on klaasimure ,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
2: broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Tänagi sajab mitmel pool hoovihma, tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja jätkuvalt püsib äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb täna 14-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 12 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: laul, kus ma võiks rääkida nagu vanamees. Vano laul, raadios Kidzone.
1: Maailma parim sõber on, kes keegi kars on katuselt. Ta kallim veel, kui hõbe on, kagulast kalli.

0: kattouselt ajaksi sammuukin. Ei tee. Propeller seljas, nuppon ees. Maailmas uhkein on tää lemp. Maailma parin igas asjas igakel.
1: Kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
2: Ninja, go!
1: Kui see on põnev, siis on see Kid Zone Maxis.
3: Lase mulle vett peale.
1: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
4: Osa. Minge!
1: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kid Zone Max.
5: Radio Kid Zone.

0: Ilm on tänagi mitmel pool vihmane, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja jätkuvalt püsi päikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul, kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevane õhutemperatuur peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Praegune ilmaprognoos lubab, et sarnane ilm püsib meil ka homme ning ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab taga alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: 25. juulil Keila lauluväljakul. Dublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee. Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Raadio Kids Zone.
3: Kallis Liisu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on 3 enniga või 2 enniga?
4: 2-ga.
3: Sünnipäevale laupäeval kell 2.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Kalla .
1: taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taraautomaat.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Ilm on tänagi mitmel pool vihmane, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja jätkuvalt püsib päikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul, kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevane õhutemperatuur peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Praegune ilmaprognoos lubab, et sarnane ilm püsib meil ka homme ning ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

0: mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis

0: Nüüd laul, mis on pärit ajast, kui keegi ei teadnud, mis asja on TikTok.
1: Ma olen juht, ma olen autojuht ja keegi mind kinni ei pea, sest iga liiklusmärki ja iga autopärki ma täpselt tean ja meeles pean. Rat,

0: kuin sata peale panna. Ja ainult ma ja mitte saa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad. Kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal kostab kuule, no kansa siis ei kuule.
1: Kui sul on lahedaim lapsehoidja, kõige koomilisem ülemteener ja ägedaimad õed-vennad, siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Riia ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: kas kõik on valmis ?
1: jaa .
2: oota , peaaegu .
3: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe . jaa .
4: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
2: jaa , Malvinas .
5: Artemonis .
0: ja

0: marmotte, ça passe.
1: Oui, à toi.
0: T'es bien. Oui. Oui, ça y est, la pille.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajuhoog Ida-Eestis ja jätkuvalt püsib Eesti kohaleikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul, kiirusega 3-8, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevanõhutemperatuur peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Praegune ilmaprognoos lubab, et sarnane ilm püsib meil ka homme ning reedel ja laupäevalgi. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 13 graadi.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
5: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
6: Radio Kidzone.

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: saad kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis. Ja püsib äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päevasoe peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ning reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 graadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Mu jändad Kalediga jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna mitmel pool vihmane, tihedamalt on sajuhooge tõenäoliselt Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib meie kohaläikese oht. Puhub peamiselt loode ja läänetuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, öine õhusoe jääb 7 ja 12, päevane 18 ja 21 kraadi vahemiku ja rannikul võib õhutemperatuur püsida ööpäeva ringselt 16 kraadi juures. Sarnane ilm on meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: kutsukese kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Eesti soojast kliimast .
1: Nubliku 25. juulil Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraaliast pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Raadio Kitsun.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.
3: Tšau sõber, aeg on panna riidasse. Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav.

0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool võib sadada hoovihma tõenäolisemalt Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib Eestimaa kohaleikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna 14 ja 19 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ning ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee
3: Raadio Kidzone.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Raadio Kids Zone .

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: The sun and wind are met from us.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna mitmel pool vihmane, sajuhoog on tihedamalt pigem Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib täna ikkese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
3: Radio Kids Zone.

0: sära eksid. Vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid. Vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina. Ja sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Raadio Kitsun.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Indekene päivikus.
1: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
2: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
1: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: petli. Proovi võtta ketli ja purustada pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lassi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord!
5: Ui, kui kõva! Mitte ei lähe kotki!
0: Kuidas oleks, kui Onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama?
6: Tule, Onu Elmu! Tee meile pinjata katki, et saaksime kommitke!
7: No, proovime! Oot, raske! Proovin veel!
8: Oi!

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane. Tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis. Püsib päikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja päeva soe peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 graadi.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
3: Radio Kids Zone.

0: Kiitsõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Ai,
1: Raadio Kiitsõun.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Raadio Kitsun!

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja püsib äikese oht. Sooja on täna 14-19 kraadi. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Öine õhusoe jääb 7-12, päevane 18-21 kraadi vahemikku. Ning praeguse prognoosi kohaselt püsib sarnane ilm meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Raadio Kidzone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Võiks! Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: kõrglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kõrglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarglassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarglass.ee.
0: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Raadio Kitsun.

0: head sõbrad, ärge pange pahaks, kui ma räägin veel rottidest ja hiirtest. Kui selline rottide koloonia siiski, selline riigikogu ja suur juht olemas ja võt, kuskil prügimäel või mine tea mingisuguses seal korteri ühistu keldar korrusel, mine tea, kus see pare Eesti elab selline seltskond, eks ole, siis tekib nende eluruumi uus, lõhna järgi palju lubav, võimalik toidu objekt, nende jaoks täiesti uus. Reeglina, mitte keegi seda ei puutu seni, kuni tulevad väga tähtsad, hierarhiliselt väga-väga kõrgel positsioonil olevad tegelased, emased ja isased, uurivad seda asja ja siis, kui sa kas või midagi natukenegi kahtlast, no mitte ära tuntav rottide jaoks, mingisugune lõhna nüans, mida nad siis teevad. Nad kamandavad kohale madalas seisust mõnda rottireegline isast ja tal antakse käsk, no see näeb tõepoolest nii, maitse ja me vaatame alle siis, kui on selge, et jah, see on söödav, see on hea, midagi halba, kui sa seda sööd, seda uut asja, eks ole, sinuga ei juhtu, nevad siis loomulikult võetakse ära madala sotsiaalse positsiooniga, loomad eriti isased. Muidugi nad toituvad väga-väga vaeselt nii öelda võrreldest kõrgemal seisvate tegelastega. Teekondade meelde jätmine töötab erinevalt. Isased orienteeruvad ja jätavad meelde. No umbes nii viisi, et kõigepealt tuleb, ma ei tea, klubi, siis tuleb see kõrts, siis tuleb tehas 34 ja nii edasi ja nii edasi. Ja võt siis kolmas maja seal vasakul, eks ole, ongi see koht, no, mida ma pidin leidma. Emastel jääb meelde ja nad orienteeruvad peamiselt teekonna liikumis omapära järgi. No näiteks, lühike käik ette, siis ülesse vasakule, siis natukest aega ette, siis paremale, veel kord paremale, alla ja olen kohal. Mõte, selline skeem jääb emasel meelde. Ja nii visi nad otsivadki, eks ole. Ja isastel, jah, mingisugune üks värvilaik, siis mingisugune huvitav lõhna, laigukene, täpikene kuskil. Jah, võt sedasi.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: μιλούμε για μη Ιεσούβετ, για μη Ιερούμουαϊκ, για τα Ιγαρίσεξ, για τα Λάψε Χίνγκ, για τα Ιβαρίσεξ, για τα Σκάβα τα Μάπια, τα Μουρέτ, για Ούνε, Ούνε, για τα Τουλεπιούρτε.
1: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane, puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14-19 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Öin õhusoe jääb 7-12, päevane 18-21 kraadi vahemikku. Rannikul võib õhutemperatuur püsida ka ööpäeva ringselt 16 kraadi. Juures. Ja praeguse prognoosi kohaselt püsib sarnane ilm meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 14 kraadi.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Raadio Kidzone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Raadio Kids Zone.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.
1: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.
2: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
3: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
4: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
5: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
6: No, jälle no. Tööle!
5: Pühi, pühi!
4: No pühi ise!
5: Ära vaidle, vaid pühi!
4: Oi, häid pühi sullegi!
5: Terviseks!
4: Oi, mul on tolmuallergia.

0: sauna .
1: Seisa .
2: Brüsseli katused on ta mänguväljak . Otsusta , kuid tema missioon on õiglus .
1: Hüppa .
2: Hoodie on parkuuriv superkangelane , kes astub mängu just siis , kui linn teda kõige rohkem vajab .
1: See oli vinge valge poiss . sa oled suurepärane parkuurija .
2: kas ühined tema missiooniga ? põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max .
3: raadio Kids Zone .

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Raadio Kids Zone.

0: on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Nublikum . 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraalias pärit DJ Lud , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind.ee .
2: Raadio Kitsun .

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean et kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
1: Raadio Kidzone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
4: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raadio Kitsun.

0: Mida me täna mängime?
1: We're playing gardener!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got toppings back on top. Let's be water sprinklers.
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Raadio Kids Zone.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: päevatund . Mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . Alusta kuulamist juba täna .
2: Raadio Kids Zone .

0: Just keep on.
1: Tere õhtust, väike unejutu kuulaja! Täna kuulame Linnatuvi lugude järgmise osa. Kõlab sulle 20. peatükk, mis räägib erimeelsustest kui tühisest metsast. Kui hommik valgus metsamajale ja päike piilus läbi tihedate puuvõrade, ärkasid okei ja ta sõbrad kergelt tõsisema meeleoluga. Eilne uudis Kopra Kaarli spaaplaanidest ja ehitusest oli neid raputanud ja iga üks tundis, et midagi on vaja ette võtta. Mets ei olnud enam päris sama vaikne nagu enne nende puhkust. Siiski oli selles vaikuses nüüd ka mõtisklust. Pärast hommikusööki kogunesid kõik metsamaja taha lagendikule, kus oli rohkem ruumi arutada ja jalutada. Siil tõi kohale sambla peale paigutatud kivi, mille peal istuda. Konn sättis end madalale puu juurele ja orav jooksis korraks veel kuuri taha, et tuua endale käbisi näksimiseks. Tuvi okei lendas paar tiiru ümber puude ja maandus siis rahulikult samblale, märkides oma märkmikusse mõne mõtte. Arutelu loomade vahel algas aeglaselt. Kõigil oli ju midagi öelda, aga keegi ei tahtnud rääkida üle ega tunda, et nende mure ei loe. Alati on tähtis kuulata sõpra ja sõbra juttu lõpuni, mitte kohe oma mõtte vahele hüüda. Ja seda juba loomad teadsid. Sõbrad hakkasid jagama oma mõtteid, kenasti üks haaval ja kuulda oli ka mure sellest, kuidas mets võib muutuda. Konn arvas, et mürarikkas keskkonnas ei pruugi enam kõigi liikide elu jätkuda. Saarmas Ülo lisas selle peale, et ehitusega kaasneb müra, aga siis kui valmis saab, on ju ilus ja vaikne spaa. Siil märkis, et nad ei tea veel täpselt, mida Kaarel tegelikult metsas kavandab. Ehk on tal tõesti plaan rajada midagi kasulikku, mis toob rikkust kogu metsale. Ja rikkus ei ole ju alati varandus või suured käbi hunnikud. Ka hea tervis, head sõbrad ja looduskaunis kodukoht on rikkus, lisas orav. Hoides samal ajal üleval oma sõrme, nagu annaks ta märku, et tal on veel midagi lisada. Aga siis teises käes olnud märkmikus tundus, et ta ei leia seda üles kirjutatud mõtet enam üles. Paus muutis seltskonda pisut rahutuks. Kõige kärsitum loom oli sellest metsarahvast rebane. Aga ta oli ka teada tuntud nautleja, kes armastas leida hetki lihtsalt puhata, pikutada ja sellili pilvi vaadates uusi kavalusi välja mõelda. Rebane pidas väga lugu mõttest, et ta saaks lesida soojadel kividel ja nautida kasuka hooldusi. Rebane arvas, et spaa metsas oleks parim asi, mis üldse juhtuda võiks. Rebase sõnul oleks rohkem võimalusi lõõgastuda ja metsas võiks hakata ka kaugemalt külalisi käima. Rebase arust oleks toredad uued metsaturistid, kes võiks kas või jänes sõita. Aga et nad ikka metsa jõuaks. Konn köhatas ja küsis Rebaselt, et kas ta mõtles tasuta sõitmist selle jänese sõidu nime all või tahaks Rebane, et need olekski jänesed. Rebane ei vastanud midagi, vaid tõmbas keelega üle koonu ja viskas ühe jala üle teise ning pani selja vastu mätast, andes mõista, et rohkem ta ei räägi ja kuulab huviga, mida teised mõtlevad. Mägraonu, kes tihti kannatas selja valude käes, nõustus samuti. Tema meelest võiks spaa ravida ka vanu haavu ja pakkuda ravilompe. Mägraonu pakkus ka välja, et võib-olla üks korralik spaa suudab ravida ka murtud südameid. Kõik need mõtted, kui olid kuulatud, jagasid kogukonna justkui kaheks. Olid ühed, kes muretsesid muutuste pärast metsas ja teised, kes nägid võimalust. Aga sellest ei sündinud tüli. Okei jälgis olukorda. Tajus, et isegi erimeelsused võivad olla osa ühisest metsast. Peaasi, et kõik saaksid oma hääle kuuldavaks teha, oma mõtteid jagada teistega ja neid välja öelda. Vahest ongi mõtte välja ütlemine kõva häälega hoopis teissugune mõte, kui ta on sul peas. Õhtu saabudes ehti lõke. Mitte midagi pidulikku, vaid vaikne hetk mõtisklemiseks. Lõkke ümber räägiti, et mets ei olnud kunagi olnud ühesugune. igal ajal on

oma lood ja oma hääled. Mets ka ise on kogu aeg muutuses. Koos meenutati, kui rähn pidi kiirelt uue elukoha leidma, kui suur puukord ümber vajus ja otse rebas on uru peale. Siis mõnda aega elasid rähn ja rebane ämbliku juures metsamajas. Ja meenutati ka suurt üleujutust kevadel, kui jõekallas oli veega kaetud ja metsamajas tundus, et jõgi on laiem kui järv. Miski ei püsi igavesti sama. Ka siis, kui vesi taandus ja rähn sai uue puise kodu, sai ka rebane ühe uru asemel teha nüüd ridaelamu, mida ta omakorda nüüd välja üürib. Koos vaikselt noogutades arvati, et muutused teevad alguses murelikuks, kui toovad uusi alguseid. Kuid kui austada üksteise arvamust, saab ka eri nägemusi ühiselt kanda ja lõpuks läheb nii nagu peab. Kuid kuidas peab, see mõte jäi õhtusse. See koos veedetud päev ei toonud vastust, kuid tõi lähemale mõistmise. Mõnikord on kõige olulisem mitte see, kas kõik mõtlevad ühte moodi, vaid see, et kõik saavad koos mõelda. Et sa mitte ei kuule, vaid kuulad. Ja nii nad seal lõkke ääres üksteist kuulasid ja arutasid. Ja siis läksid kõik koju. Oli neid ka, kes läksid magama ja ka neid loomi, kes alustasid oma öövahetust. Lepiti kokku, et mõned päevad nüüd mõeldakse. Oma ette ka, et oleks öeldud, siis jälle mõeldud. Ja alles hiljem välja öeldud. Tuvi okei kustutas lõkke ja sõbraliku lehvituse saatel sooviti üksteisele head ööd.

radio ja makka. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukka. Tuletki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa.